0: conselleira do Mar presentaba onte en Sada, acompañada pola de Portos de Galicia, por Natalia Botana, a campaña por unha costa máis segura. Durante os vindeiros minutos falamos con Marta Villaverde. Conselleira, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por responder á chamada de Hoy por Hoy en las Rías, nesta xornada na que sabemos ten lío, está agora mesmo a piques de chegar a Vigo, onde onte, como dicíamos, visitaba Sada para presentar esa intensificación desta campaña. Cales diría que son os seus eixos principais?
1: Bueno, a campaña por unha costa máis segura é unha campaña que se comezou no ano 2022. En este ano estamos reforzando pues esta campaña con 150 novos cartéis que buscamos reforzar a seguridade nas zonas portuarias durante o verán, sobre todo minimizar a interacción entre bañistas, navegantes e operadores portuarios. Podríamos decir que o obxectivo pues é unha campaña informativa, unha campaña de sensibilización, e tamén busca facer compatible pues esa actividade portuaria esa actividade que tamén se xenera por parte tanto dos visitantes como dos propios veciños nas vilas mariñeiras. Queremos que todas esas actividades e todas esas interaccións pues teñan sobre todo seguridade, non? Que se realicen en termos de seguridade. Sabemos que coa chegada do verán, esas vilas costeiras donde o porto son o núcleo de esas vilas, pois aumenta moito pois os paseos, aumenta moito pois o tránsito, e o que queremos é pois que se realicen coa máxima seguridade, tamén que se garantice a operatividade pois dos operadores portuarios, tamén de todas as actividades tanto pesqueiras como de outro tipo que ten lugar nestes lugares das vilas.
0: En tempada estival, pois as nosas costas enchense deses deportes náuticos, de viaxantes que coas súas embarcacións desfrutan dos baños, das nosas augas ou da pesca, prácticas todas elas que no inverno non se dan tanto. O caso é que todo isto ten que ser compatible con outro tipo de actividades que si se desenvolven ao longo de todo o ano. Esta compatibilidade, este obxectivo da campaña e a seguridade, é posible o ritmo que aumentan este tipo de plans vencellados ao mar?
1: Sí, por suposto. O que hai que facer é pois, dotar, darlle a xente toda a información necesaria, que é o que facemos con esta campaña, que coñezcan as normas, que existen normas precisamente para que todos esos usos sexan compatibles e cada un poida tanto disfrutar do seu tempo de ocio como tamén pois do seu traballo, non? Porque ao final mezclanse esas dous cousas pois nas nosas costas e nos espacios portuarios. Esta campaña persigue precisamente darlle esa información aos usuarios, aos visitantes. Son pois información moi sinxela, información pois por exemplo, como se estás nunha praia, pois ven se xas bañista, ou ben sexas pois un navegante que estés pois a bordo dunha embarcación de recreo, pois sepas cal é a distancia mínima que tes e a velocidade mínima a que tes que entrar nun porto ou pois acceder a unha praia ou navegar pois paralelamente á costa. Tamén dende un punto de vista portuario, non, que é a parte que máis nos toca nos desde a Consellería do Mar, pois tamén nos interesa moito pois que os usuarios sepan que está prohibido bañarse en aguas portuarias, así como eses mergullos, non? Eses baños desde o peirao,
0: sí,
1: ou outro tipo de pois equipamento como os guindastres, pois que está totalmente prohibido e que, bueno, que nos gusta que pois os bañistas sepan esa información. E tamén, bueno, algo que pasa moitas veces durante o verán, sobre todo cos turistas, a xente que non está acostumbrada a que sube e baixa marea, pois tamén o que sepan que nos peiraos, sobre todo nas rampas, pois que pois non se pode aparcar, cada un porto ten unha zona delimitada para poder usar de aparcadoiro, o que hai que facer é pois, os vehículos aparcalos nesas zonas e non pois nos sitios onde non están autorizados ou mesmo nas rampas, que xa sabedes que cada ano pois sacamos sempre pois un par de coches que pois coa subida da marea pois moitas veces pois quedan pois sumerxidos e hai que evacuálos. E tamén é algo pois moi tamén problemático, non, porque a veces estas rampas son un punto de acceso tamén para os profesionais e incluso pode obstaculizar vehículos profesionais de emerxencias, que pues é imprescindible que estas rampas estén operativas para poder manter a seguridade dos espacios portuarios.
0: Claro, concelleira, isto a verdade é que merece unha parte porque pasa cada brao, isto fainos moitísima graza con respecto a xente de fora, pero pode causar moitos sí. disgustos. En realidad, o único que hai que facer é respetar os sinais, pero bueno.
1: Sí, de eso se trata o noso papel, ¿no? Papel da administración, que é facilitar toda a información que está, bueno, dunha forma sinxela, ¿no? A información que existe, poñela a disposición dos usuarios para que sean coñecedores e todo o mundo podamos, pues, tanto disfrutar do tempo de ocio como realizar o noso traballo.
0: Falabas do xeito de mergullirse nos peiraus de alguna xente custa moito, que a xente das vilas que o mellor participou destas actividades durante toda a súa vida respecte as normas.
1: Bueno, a veces é difícil porque o que pues estás comentando, cando se fixo todavía é moi difícil, toda a vida é moi difícil por cambiar esas inercias, pero con a información, con traballo e sobre todo con este tipo de campañas de divulgación e de sensibilización, somos todos conscientes pues de ciertos perigos, pues moita xente que nos visita pues non coñece moitas veces os calados, hai que dar información para evitar calquer risco que sexa innecesario.
0: Conselleira, na xornada de onte agradecía o esforzo do persoal guardamuelles, eles son fundamentais, non?
1: Sí, para unha administración ao final os equipos fain nosas personas. Eu como conselleira valoro enormemente todo o traballo de todos os funcionarios da consellería, neste caso en concreto dos guardamuelles que día tras día están velando pola seguridade porque se garanta a operatividade dos portos galegos, non? Que ao final temos 122 portos aquí en Galicia, Portos de Galicia conta con 122 portos propios. Hai que gestionarlos todos os días, se non fora pola súa labor sería moi difícil manter esa convivencia e esa coordinación entre todas as administracións.
0: Vaya por diante ese recoñecemento do estado e da seguridade das nostras costas en xeral. Pasamos ao concreto, quería preguntarlle polos mariscadores de Valdaio que alertaban nas últimas semanas da súa situación e que pedían a Consellería tramitación da apertura da canle, tras reunirse co Concello de Carballo, coa Consellería de Medio Ambiente e con Costas, foi precisamente a Dirección Xeral de Patrimonio Natural a que indicou que o existir unha explotación marisqueira debía tramitarse a través da súa consellería.
1: Bueno, a Lagoa de Valdaio ten, pues, como dís, múltiples factores donde varios departamentos estamos todos implicados. Ao final, Consellería de Medio Ambiente, Consellería do Mar, somos todos Xunta de Galicia. Somos unha administración moi preocupados polo sector primario, neste caso polo marisqueo. En Valdaio hai sete mariscadoras, estamos en contacto permanente con elas, facemos un seguimento dos bancos. A día de hoxe a campaña deste ano 2026 está indo bastante ben. Bueno, son datos públicos, están en Pesca de Galicia, calquera pode comprobar que este ano a explotación marisqueira da Lagoa está indo ben en comparación con o ano pasado. Estamos traballando todos xuntos, tamén co Concello, tamén co demarcación de costas, para poder aliviar ese peche, ¿no? Porque ao final o peche da Lagoa de Valdaio, sobre todo os que son dali, saberá que se pecha pois unha ou dous veces ao ano, un espacio Red Natura 2000, en un espacio protexido, un espacio donde calquera actuación que se leve a cabo debe velar por manter ese ecosistema e non perturbar a vida, non, que hai ali, porque hai especies marisqueiras, pero tamén hai especies de outro tipo que tamén hai que velar pola súa conservación e as actuacións que se fagan facelas, pois como axustándose á norma, non, que é o que temos que facer. Estamos traballando para intentar aliviar o problema canto antes e esperamos que a curto plazo pois podamos facer unha actuación que cambie e reverta este peche, non, da Lagoa.
0: Da zona de Carballo, de Valdaio a Ferrol Terra, por preguntarlle como marcha así o proxecto Viva Ferrol, que se xa deu algúns resultados.
1: Bueno, sabedes que desde a Consellería do Mar apostamos pola ciencia, non pode ser de outra forma. Calquer decisión que se tome, calquer actuación debe ser basado en datos técnicos. Viva Ferrol é un proxecto que se marca dentro de Rede Mar, esa rede que temos entre os organismos científicos, o sector e a administración, donde a administración financia con 205.000 euros este proxecto. E, ademais, pois contamos coa Universidade de Santiago de Compostela como órgano científico, e como órgano sectorial participan as cofradías de Mugardos, de Ferrol e de Barallobre. Neste tipo de proxectos, o que se trata é que pois o sector nos poña pois en riba da mesa, non, algunha problemática ou algún reto que quere solucionar, ese sen os organismos científicos os que nos den pois o dictamen o que nos faga o análise. E, sobre todo, o que nos interesa como administración é que, aparte dese estudio, aparte deses resultados, o que queremos son soluciones prácticas. Este proxecto acaba de arrancar este ano, a medida que se vaya desenvolvemento, ten dúas anualidades, e a medida que vayamos obtendo resultados, pois será o propio universidade, xunto co o sector, o que nos den os resultados e o que nos digan pois as solucións técnicas que hai que implementar.
0: En o que ten que ver coa clasificación dos bancos da ría, estamos a falar de Ferrol, houbo algún cambio? As últimas noticias son de xaneiro deste ano, non había ningunha zona A.
1: Non, bueno, na zona de Ferrol, bueno, na zona de Ferrol en toda Galicia, decir, as zonas, a clasificación microbiológica das zonas fanse respecto a muestras que se realizan periódicamente, con unha frecuencia pues semanal ou incluso quinquenal. Calquer zona microbiológica é susceptible de pues mellorar ou empeorar en función dos resultados. Na zona de Ferrol, casi todas son zonas B, zonas que pues a extracción do molusco levase a depuración. E o que sí quero que entendades é que a clasificación microbiológica das zonas faise para garantizar a salubridade dos produtos extraídos, é dicir, en función de esa clasificación microbiológica establecese uns destinos que son necesarios pois determinados tratamentos, neste caso na zona de Ferrol, ou casi todas B, casi todas van a depuración, para garantir a salubridade dos alimentos que se poñen a disposición do consumidor e velar pola saúde pública.
0: Pois grazas, conselleira, por explicárnolo e por falar con nos coa campaña por unha costa máis segura. Marta Villaverde, conselleira do Mar, grazas de novo por estar con nos esta mañá.
1: Moitísimas gracias a vos e bons días.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Vamos a escoltar a Sofía Espiñeira, que non sabemos se vestirá ou non de bosque esta noite, aínda que imaginamos que sí. En todo caso, a Mugardesa está de xira co seu disco Xeografías, e a xente de das Ondas Culturais de Carballo citou una para dar un concerto gratis nun lugar moi especial que forma parte do ciclo Son de Aquí. Hola Sofía, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Música, patrimonio e paisaxe, que foi hermoso poder participar diso, non?
1: A verdade que sí, estou moi ilusionada. Ademais, vai moi en sintonía con este último traballo que traio.
0: Porque contalle aos ouvintes onde vas tocar.
1: Como? Perdón.
0: Contalle aos ouvintes onde vas estar.
1: Ah, sí. Pois vou estar no adro da igrexa de Sísamo, que é unha parroquia de Carballo, e que polo que me contaron ten así moita historia e moito valor a nivel patrimonio. Entón, bueno, moi ilusionada de estar un espazo así no rural tan especial, non? Tan original para un concerto.
0: Será máis ou menos sobre as 8:30, pero antes vai haber como unha visita guiada para saber un pouquiño máis sobre a historia deste lugar, non?
1: Sí, eso me contaron e faime moita ilusión, non? Porque vai máis alá xa dun concerto, non? É todo unha experiencia para o 20, non? Saber un pouco do lugar onde está, non? E despois de pois escoitar o concerto nese mesmo espazo, pois dalle o espazo outra dimensión, non? E nos vincula co territorio de outro xeito moi distinto. Me parece moi bonito, moi axeitado.
0: Sofía, ao final ten moitísimo que ver con Xeografías, co teu disco.
1: Muchísimo, por eso estoy como muy contenta de este tipo de experiencias, ¿no? Con música, porque Xeografías fala un poco de eso, de habitar o espazo, de explorar o territorio, ¿no? Estas canciones falan mucho de paisaje, de todos esos territorios que nos conforman, os que están pois fora da nosa pele, tamén eses territorios emocionais, ¿no? De dentro, e que están con pois moi relacionados co que sucede fora.
0: Estamos coñecendo un pouquiño mellor a Sofía Espiñeira. Fomos directamente a falar de Xeografías, pero quero falar primeiro de ti, por saber cando comezas na música e que che leva a que te chamen, por exemplo, dende Ondas Culturais de Carballo.
1: Bueno, eu comezo coa música, xa levo 10 aniños con este proxecto, pero así como un ritmo moi moi lentiño. Naceu o proxecto pois co meu primeiro disco que se chamaba A la onda groman as ervas, e aí foi un pouco explorando quen era, non? Sofía Espiñeira na música, foi atopando un pouco a miña voz, a miña forma de compoñer, que un pouco música de autora, non? Realmente son as cancións que eu escribo e compoño, pero despois que tamén beben moito das músicas do mundo, das músicas de raíz. En este segundo disco, Xeografías, pois xa, pois de alguma maneira me comprometo máis co proxecto. O disco saiu o ano pasado. Bueno, xa quero dar como máis pasiños cara a este proxecto que vai tomando como cada vez máis corpo e máis forma no meu universo artístico, non? Porque tamén me dedico ao teatro e a danza. Entón, neste proxecto musical en Xeografías estou como agora moi metida en xira, non? E por eso, bueno, supoño que Carballo se interesou tamén por levarme a este proxecto que fan, non? Que tamén ten tanto que ver co espazo, co patrimonio, co territorio, e Xeografías vai nesa liña completamente.
0: El ano no di, pero con ese disco do que fala, con Alá onde agroman as ervas, foi quen de gañar o certame da canción de autor do Concello de Teo en 2015, e bueno, esto imagino que para alguén pois que se está formando tamén en danza, en técnicas de circo, para alguén que está rematando para querer entonces os estudos de periodismo, digo, espera, esto parece que vai para isto tamén.
1: Sí, é verdad, non o dixen, pero ese primeiro disco nace a raíz de ese certame. Entón, é que hai tanta información na miña cabeza que digo, uy, si me poño aquí, normalmente na radio me cortan tan rápido que digo, non me podo explayar. Pero sí, a raíz de ese premio nace un pouco o proxecto. Por eso vai lentiño, porque claro, co premio o primeiro paso era gravar un disco, e eu previamente a ese primeiro disco non fixera ningún concerto, ninguén coñecía as miñas cancións. Entón foi como xa sair de cun disco na man, arrancando así directamente aos directos e a explorar que pasaba entre Sofía Espiñeira e o público, non? Porque era unha relación que eu non tiña investigado antes. Entón, fume coñecendo un pouco a raíz deses primeiros concertos, con ese certame, con ese primeiro disco.
0: E como é... como é precisamente esa relación co público, esa Sofía Espiñeira en directo?
1: Pois como ao principio con ese primeiro disco fixen así como moitos concertiños eu soa en espazos pequenos, eu dime conta que a mí me encantaba unha relación moi íntima e moi directa co público. E eso foise mantendo, non? E agora en Xeografía, sinda que vou acompañada con dúas músicas máis, sí que me gusta moito establecer ese contacto directo de contar alguna pequeniña historia, porque todas as cancións teñen a súa historia, o seu porqué, non, unha reflexión, algo que aconteceu. Entón me gusta moito esa conversa moi directa co público. Eso foise mantendo no tempo, poder miralos os ollos, poder emocionarnos xuntas, non? Ao final un concerto en directo ten iso, non? O que o diferencia dunha grabación é que o público está aí e que ese concerto de alguna maneira é único, non? Eso que sucede ese día, esa hora, non se repite, inda que sexa igual, nunca é igual de todo, porque o público tamén dá moito o ambiente que se xenera. Eso é algo especial e quero poñerlle valor, non, a ese momento do directo, de saber que esa xente está aí nese momento e quizáis non coincidimos nunca máis todas esas persoas ao mesmo tempo escoitando e compartindo estas cancións.
0: E Sofía, ti que estás ben sellada pois con isto, con artes que teñen máis que ver co espazo e co corpo, coa danza, coas técnicas circenses, o enclave onde se celebra, onde se festexa e ten lugar o concerto, tamén ten que ser fundamental.
1: Sí, gústame moito tamén pois ocupar un pouquiño espazo ese do corpo, non, facelo presente. De feito, hai aí unha canción, Xeografía, xustamente, que ha quedado no meu disco, que me gusta un pouco pois desligarme da guitarra, porque ao final eu estou coa guitarra todo o concerto, pero tiña moitas ganas tamén de soltarme da guitarra e tamén poder ocupar o espacio, explorar o territorio no que estea, non? Un pouquiño máis co corpo. En esa canción pois sucede un pouquiño iso, estou moi contenta de facelo, porque quero... Bueno, a miña idea, me encantaría poder incluir pouco a pouco pois todas as artes ao mesmo tempo, porque eso, pois a danza é moi importante para min, o corpo, e na música quería que tamén estivese presente de alguna maneira. En esa canción, pois, teño aí máis liberdade física de soltar a guitarra e poder meterme entre o público e moverme.
0: Que guai, sí. Bueno, que ganas de que seña así esta tarde noite, estás en Sísamo, pero podemos verte a xira Xeografías continúa?
1: Pois sí, agora verá un paronciño porque, bueno, collerei aí unhas vacacións en setembro, pero sí, en outubro xa continuaremos e, de feito, estou moi ilusionada porque xusto acaban de elegir este proxecto como finalista nos premios NARF.
0: Oh,
1: entón, moitas grazas, é moi recente, casi nin o publiquei aínda nas redes, así nun post propiamente, pero si acaba de suceder, isto xa acaban de contar a semana pasada, creo que foi. Entón, o 24 de outubro pois haberá unha gala no Teatro Principal en Compostela, bueno, estarei así xunto aos proxectos Raposa e Abril, que tamén son proxectos preciosos. Nada, así dando pasiños e pasiños con estas Xeografías. Haberá máis cousas. Irei contando nas redes, quen estea interesado que me siga, Espiñeiras Sofía, no Instagram, e vou colgando todas as cousinhas, as novidades.
0: Pois con esas Xeografías quedamos hoxe a cita no adro da Igrexa de Sísamo, en Carballo, en Sonda aquí, nesas ondas culturais. Sofía Espiñeira, grazas por estar connosco esta mañá.
1: Moitísimas grazas a vos polo espazo.